0: اقلوم ريو قيخيل و قيخيل چه بتنق چه روك ريوتات چه رياري قاس شوي كوخولشيل نوخنق چريچ ريوتيل اي چريچ ري سقالق تيخ ريشوان كو بن قطو تيخ بوي رياري اي كو بيخ
1: اري واوي اري چه ري انشم بيخ بوي ريخون چه بتنق لوق چويخ اري بناق چنواج رومال ريج چه ري اريك اسلق چيك اري تقچي مخوق انكوين
0: خيناك اوت قنوخيل قاك اموم ري تسقطالاخ وبانتخيك كاتي كوري قاك اموم وطيل رومال ري وطيل رومال ريج چيري بشاب شياتخ رومال ري مويسيس ري وطيل إري سقالاختيخ شبه رومال ري هسو كريستو منك اوت خون رلوم ووچ ري ديوس شاق شوي ري خون چيك اخولشيل چيك اوپاري وكوش ري تاتشيل اري راري اوي اومو بيشيك ري سقالاختيخ بويري اري كاتيكوري اريوا ريقات بالتسيخ كوياري شوان اري تقشي ريا خوديو كي كيتقو لوق روك رياري چي باري خيروساليم لوق اي خوخون چوچ قخاويب اي خوخون اي اخليويتا اريج كيكتاتش ريج
2: اتخاچين ريات
0: رياري كو قالاخساخ من كو چوقتاخ كو قالاخساخ
1: من انتخ ريين كريستو
0: اي كيكتاتش ريج
2: Atrachink utriat la at rielias
0: riare kubih
1: man intakh riare
2: la atriq ashel utigri dios
0: kutalir uwach
1: man intakh
0: kategori kikbir chrech
2: atrachink ut arech gerek qatsalir uwach chketri eukhta qawina quloq khas kabih at chrech awib
0: kubih riare
1: Inri inu chabal ri kura kakehu chi paritzinalik huleo. Chisuk omak ri uberi ahawshel. Jehaz shubik ri Isaías. Ri ashelu tzik ri Dios.
0: Ri etakomu lok. Ejujun tak fariseo. Ekikta chirech.
3: Jaz kuche kakasaha. Wema atri Cristo. Wema atri Elías. Wema atri ashelu tzik ri Dios.
0: Ri shuan kubik chkech.
1: Ri inkin kasah ri ha ruk joron. Atek ot chishol riish o khunche man iwetam ta uach. Riare petinak chwich, riin man takal ta chwich arech kinkirri u shakhab.
0: Wari shbantakhik pari betanya, shqab chrech ri khordan, khawkhe takhin ku qasakha ri shuan. Pari khunk ikh chapnok, kril ri jesus che pitnak u loq ruk riare eku bich.
1: Chiwilale ri alakuchich ri dios che kresak takri makakh, ocho wachuleu arewari are cheshimbih pui chuihri in petina kulok kunachi chek ochik na bech nu wachri in rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahok in kori in kategori ri in manwetam ta wach kategut are chri arek alkhinik chki wachri israel ri in kinul qasakh ri kha pani khoron
0: irishwan kuban khun qat baltsikh kubikh
1: ilitakhinak chiumal ritio shela khun shela bashel chekqax ulok khas khun palomash chepetinak chipachikax ekkanax puiri are eri in chusheka nok mangwetam ta uachri are katay ko tri khun che un taqom chrech ubani kri qasna pari khoron ri are shubix chuech puiri khun chekawish na chekqax ulok ritio shela khun shela bashel ekkanax pui ari ri ri khun ri cheku qasax narixa ruk ritio shela khun shela bashel Atekuri ilitajinak chihumal riin ekinyari atbaltzich che areri are ri ucha omri dios.
0: Parihunk ik che apnok kochichmul rishuan chila kuk ikeb e tijoshel kkaichrech ri jesus che kokuik katekuri kubik.
1: We areri arela ri alajuchich ri dios.
0: Ri ikeb tijoshela kikta wetzich ri y que ternebej ubiri Jesús. Ri Jesús, kusutehrib, katekuri aritachchi krilo, chiki ternebem riare, kubir chkech.
4: Haski tsukuch?
0: Ri eare kikbir.
3: Rabbi?
0: Cheti hoshel kubir pakachabal.
3: Hawe athekelwi?
0: Kubir chkech.
4: Chisahulok, katekuri kibilari.
0: Keberuk. Kikilo hawi hekel wiriare, katekuri kikanahkan ruk parihunk ihri, Krahnelo o paninak chiri lahuj kahbal. Riatrish, Cherrachalal, Ri Simón Pedro, Junchikechri Kep Chishiktari Utsihri Shuan, Cheshekternebeh Biri Jesús, Weareri Nabe Kurkari Rachalal Simón, Ekobirchrech.
3: Rioj Shirikitah Komal Ri Mesías.
0: Weri Kubir Cristo. Katekuri Kukamubiri Are Shasruk Ri Jesús. Ri Jesús Kukayeh Riare Ekobirchrech.
4: At Riat Simón, Riukohol Rishwan, Riat Kabishna Sefas Chavech.
0: Wiri Kubir Pedro. Parejunk Irchiapnok, Ri Jesús Krah Kelulok para Galilea, Kurkari Felipe Ekobirchrech.
4: Chinaternebechbik.
0: Ri Felipe Ahbetzaida, Ritinmit Parikiel Wiri Atrish Iri Pedro, Ri Felipe Kurkari Natanael Ekobirchrech.
3: Rehunche shutzibach kanri Moises paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shrikitach riare kumal, areri Jesús, rikohol rishep riach Nazaret.
0: Ri Natanael kubich.
5: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret?
0: Ri alip kubich chrech.
3: Tasahulok ekawil nari.
0: Ri Jesús kril ri Natanael, chepitnakulok ruk riare ekubich puwi riare.
4: Waral ri kasik olik hun ah Israelita. Rugriare mankota subunik.
0: Ri Natanael kubirchrech.
5: Hawichi awetam nuwach.
0: Ri Jesús kubirchrech.
4: Mahok chechka tusikih ri alip shatingwilo. Aretakchiri at kochu sheri wikosh.
0: Ri Natanael kubirchrech.
5: Rabbi, atri atukohori Dios. Atri atrahawinel ri Israel.
0: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
4: La sharu mal reche shimbiech chawech, ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni machchi na hastaku wach chuwach veri.
0: Kate kuri kubich rech.
4: Kasich kimbiech chivech, ri ish kivil nari ri kachche hakatalik, ri erangel rech ri Dios. Que paquik ekushulik puiriuk ohol riachi.
0: Juan capítulo 2. Parurosh ikche apnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri koriunan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkuskat ri amaha, rumalrech chikkis ri amaha rech ri kulnem. Riunan ri Jesús kubirchrech.
6: Ri ere mankota chiri kamaha.
0: Ri Jesús kubirchrech.
4: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
0: Riunan kubirchkech ri ekpataninela.
6: Ronohen ri kubirchiwech chekibano chibana.
0: Kokut chila wakib abah kebel chiruktak wiri. Kikchok chobekki ri ehudio chukuknal qebel keb onushib pakhbel upam ri Jesús kubirchkech
4: chinohisah wetak ebal ri chrech horon
0: ri ere kiknohisah chiaksik chrech takri qebel kubirchkech
4: katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri waim
0: Ri ere kikamu bich rech, aretakchi ri rahau ri waim, kokumuh na be apnok ri ha, chihaltenak chi amaha. Rumal chi ri ere, manret amta hawuhe shelwi ri amaha. Katek ut, ri ak pataninalap, ketam hawuhe shikesah wi ri ha. Ri rahau ri waim, kusukih ri chap ala, katek uri kubich rech.
2: Konohel ri winak arena be, kihach ri utz amaha e aretak chi e kabarelab chiri winak reke kihach ri makasta utz katekuri riat areshakol ri utz katena chanimri
0: shakherik ut are wiri ri umakbal takri kutbal ri Jesús parikana hunutin mitri Galilea katekuri kukutri uqihil iri tuhishelab kikhon chrech ri are katekuri Kashuli ubi chipra kafarnaum, shokohe riunan, ri rachlal iri tehoshelap, katekuri, شكب وشبقيخ كي كانخ كان چلا بيتنق شكري قاشبل كيشري أخوديو كتكوري ري جيسوس باقي وبي بار جيروساليم اي بارنيم راچوش ري ديوس كي ورقا يحك عيب چيش تقري اي اما وكش ري اي اما چيخ تقري بلموش اي شقوخير يحك اشال تقبوك چيت يول بتقري كقلبل كوبن خناسيار روككام كتكوري كونوخيل كوك يا قلوق بارنيم راچوش ري ديوس راچيل تقري چيخ تقري وكش كو خيمه خو بيري كبواق ريخ كشال تقبواق اي كو كياق بيري كتيم كاتي كوري كو بيخ چكيش ريخ كاينيل تقبالموش
4: جيويسا خو بي وري وارال مي بان خون كاي بال چريش شري را چو چري نوتات
0: ريو تخو شلاب كي كناتخ چي تسيب تليك
7: ريا چيشنيك چريش ريا وچوش كي نو كوشنا
0: كاتي كوري ريا خوديو كي كبيخ چريش
3: خاص كتبال كاكوت شاقاواج رمال شاقاواج كاب انو
0: ري جيسوس كبيرش كيش
4: جيويلي خويرا چوش ري ديوس ري كاتيكوري باوشيب إخكين ياك جينا خمول
0: كاتيكوري ري أخوديو كبيرش ريش
8: باكاوينا قواقيب خوناب شاكتا خويرا چوش ري ديوس ري كاتيكوري باوشيب إخ كاياك ناريات
0: كاتيكوت رياري أريرو باقيل كتخوخ ياري تقشي كوياك ريب تكشول ري إيكا منيقيم كناتاخ تكيش ري إيو تخش اللاب تشو بيخ ويري كاتك وري كيكوخون تريش ري تيب تليك إي تريش ري وطيخ شو بيخ رياري ياري تقشي كوري ياري باري خيروساليم باري نيمقيخ ريش ري قاشبل سي بالاخ إيكي كيكوخون تريش ري وبي ياري تقشي كيكيل ري تقكوت بل كوبنو كاتكوت ري جيسوس مكك خونت چكيش ري ايهاري رومال ريش چي كنوخيل ريتام كي واش ايرياري من رخاو شيكتاخ كي اخون قط بالتيخ چي ريش بكوي ري ونق رومال ريش چي رياري ريتام ري خستخ كوبي كانيما ري ونق خوان كابيتولو 3 چيكي شول ري فاريسيو كوخونا چي نيكوديم ري وبي خون نيما لاخ ونق كيش ري اخوديو چاقب كبه و بيك روك ري جيسوس كرقار ياري كتي كوري كو بيخ چريج
9: ربي قتام جات بتنا قلوك روك ري ديوس خيخاس اتخون اختيخ رمار ري چه منكو تخون ري ككوينك چريج و بانيك ري خيطاق كتبل چه كبان ريات ومنكو تا ري ديوس روك
0: ري جيسوس كو بيخ چريج
4: قصيخ قصيخ كين بيخ چاويج وخون ويناق من کالاش تا چه خمول مانك كوينتاخ كريل ري رحايوبال ري ديوس
0: ري نيكو ديمو كوبيغ چريج
9: خاسو باني كوياو كوبانو خون ويناق عريج كالشيك كاري تقشي رياري ريخ ويناقشيك لكا كوين بوش كوك چي خمول چو سانتيل روك ليونان اي كالش چي خمول
0: ري جيسوس كوبيغ چريج
4: قاسيخ قاسيخ كين بيغ چاويج وخون ويناق مان كالش توبي پاريخا اي پاري وشلابشل مانك كوينتاك كوك باري راحايبال ري ديوس ري آلاشيناك باري باقيلال باقيلال ري ري آلاشيناك باري وشلاب شيل وشلابال ري ماشي بيخا ويب چشين بيخ چاويج راحاوشيك چري إيش كيشالاش چي ناخو مول ري كياقيق كخوموميك خاويخي كراخوي اي كاتاري وچابيبال كاتيكوت مان عويت عمتا خاويخي بتي ناقو لوك اي خاويخي بناقوي خيري خاص وري ري كالاش باري وشلاب شيل
0: ري نيكو ديمو كوبيغ چريج
9: خاسكو باني كواوري
0: ري جيسوس كوبيغ چريج
4: ري ات اتاختيخ باري إسرائيل كاتيكوري من كاچوب تاوي خاستقري قصيخ قصيخ كيم بيخ چاويج ري اوخ كا قصيخوخ ري خاستق چي قطعام اي كا قبان قطوخصيخ بووي ري قيلوم كاتيكوت ري إيش من كي كام تاو قاب ري قطوخ سيخ كي قبان ري اوخ وي ما كيش كوخونيك اري تقشي كين تيخوخ ري وخاستاق ري وچوليو چيويج لا كيش كوخون كوري اري تقشي كين تيخوخ ري وخاستاق ري كاخ چيويج من كو تاخون باقال ناق چي كاخ شوي ري قاخي ناق ولوغ چي كاخ ري وكوخول ري اچي اخي خاسو هو على خيساشيك ري كومات شوبان ري مويسيس باري تسينا لي كوليو رغاوشيك چي شوكو خيخيري وهو على خيساشيك من ناري وكوخول رياتشي arech ronohel kakhon chrech riare, kakohi hun hunalikuk aslemal, rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok o ehri wachule uya om chrech rishahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare, mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok, riukohol chuachule. Arech kuban katoxih puvi. Utakomo lok arech koltahri wachuleu, rumal riare. Achinu kokhon chrech riare, mankbanta atoxih puvi. Katek ut, rihunche mankokhonta chrech riare, shmantak atoxih ri puvi. Rumal reche mankohoinakta chrech ri ubi riukohol ri dios. Kateguri, riatbalzih ri kolik rumal weri. Shperi chach chuachuleu. Kategori riwina karesi balak kikolok ehri ekum chuachri chak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel kretzelahu wachri chak. Emank peta ruk richak. Arechmank kut tahtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzig kberuk richak. Arech kut tahik cheri uchak bantahinak pari dios.
0: Kategori. Ri Jesús que veo vi cook ri eutechela per leo ri judea, canaj can cook e cuban recasna. Chocoje, ri juan tajin cuban recasna para ainon, nakach rech ri salim, rumal rech chic osi balaja chila, iriwinaxi balaj que pitic y que cam recasna. Rumal rech ri juan maja que quiachtaj pariche. Kualaj hunchoj kuk ri eutejoshela brishuan, ruk hun ajudio, puwiri chaj chobenik ruk rija. Kikirka rishuan, katekuri kikbir chirech.
5: Rabi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atoktik shapan puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
0: Rishuan kubir.
1: Hunwinak mang kowintah kuban hun khaswach we manja om chrech rumal rikah. Reish ish katalsir chwech riin, cheshas in shin binik. Man intah ri Kristo, riin are intakomulok chwech ri are. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katek ut rirachir rich ab ala chek oruk ri are. Rikupatanih ekutat beh ri are. Kikikotik kutari uch ab al rich ab ala. Arek uwari kutz akata bekhri nimalak nukiko temal. Rekhawashik che kikiyo ikhil ri are, ek nitzarik nukikhil ri in. Rekhun che petinak ulok chikah kopa kiwik konohel. Rekhun che kiel pari uwachulew, rech ri uwachulew. Ek tzikhonik khe khas khun che rech ri uwachulew. Rekhun che petinak ulok chikah, kubang atok tzik puwi rin khastak che rilom e utom. Kategori, Mang ota hungwinak kamoh ri ukat balzih. Ri hungwinak, chekuk amori ukat balzih. Kasih ktiktak rumal, che sakalakzih ri Dios. Rumal rech, che rihun utakom ulok ri Dios. Kutsihok tak ri utzih ri Dios. Rumal rech, che mangkuk amtarih ri usipanik ri tiyosh lahushlap shel. Ri tat shel, kul okeh ri kohol shel. E uja omro nohel ri hastak pari ukab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel, kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel, mank riltari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ridios puwiri are.
0: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eutehoshelab e are sibalah kubon chinari kasna chuwoch rishuan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eutehoshelab kel ubik pari judea e katzlich chi ubib humul pari galilea. Katekuri chira haushik wikash pari samaria. Kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri Jacob. Ri Jesús kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri ukiambalha. Genek o pariwak kahbal. Juni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresah ubi uhron, ri Jesus kubir chirech.
4: Chaya nuhron arech kin kumuh.
0: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa, ri ishok ak Samaria kubir chirech.
6: Khasche, ri atat judio. Katekuri kata horon chwech riin, che in juni shok in ak Samaria?
0: Rumal rech ri a judio mengkot utzil chikshol kuk ri ak Samaria. Ri Jesus kubir chirech.
4: Weta wet amri atri usipanik ri Dios, echachin rikbincha wech. Chayanu horon. Attanari rishata awech chrech. Eriare shuyata nari chawechri kuwalaha.
0: Kubir ri shok chrech.
6: Ahaushel, mankota kawes berriha. Ewewkian bal hari si balak na hopan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha. Lareat nim putchu wache katat hakob. Chechu yach kechwe ukian balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, erer alkual, shokuheru mebil.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekut ri hunche kukumuhri ha, chekinyanari in chech, mankota chi humul kachakihuchi. Ri ha chekinyana in chrech, kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
0: Rihuni shok kubir chrech.
6: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chi waral che resashik.
0: Riare kubir chrech.
4: Hat, hasik ihu lok ri awachahil, kateguri chatsalihu lok waral.
0: Rihuni shok kubir chrech.
6: Riin, mangkota wachahil.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Utsri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at ashinak hop awachahil. Eri hunche kwawu kamikri man awachahil tah. Eweri kasihri kamih.
0: Ri ishok kubir chrech.
6: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at hun kashal utsihri dios. Ri ekanane katat shikrihilahri dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kovir y kolipal, hawijera hawashikwi, konuhel kikijilahri Dios.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Chakohori nutzig, ishok, che petinahri kahbal hampana, che manpubita chiwe hun huyubri, shok manpubita chiri Jerusalem, hawiri kishkijilana chrechri tatshel. Riish kikijilahri man ibet amta uwach. Riuh kakak ihilah riket amuwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judio. Katek ut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik nari Dios pari ushlabashel e pasakalak tzik. Rumal reche eheri riwinak ke utzukuh ritatshel. Ushlabashel ri Dios. Eri kek ihilam chrech ri Dios. Rahaw shik chik ihilah pari ushlap shil e pari saqalak tzik.
0: Ri ishok kubir chrech.
6: Ri in wetam chik penari mesiyas. Ri kbish kristo chrech. Aritak chik penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: In riri tahin kchawawuk.
0: Katekuri chiwe uchanim rik peri u tehoshelap. Kategori ksach kikush, min kikchob tahwe kchaw ruk hunishak. Kategut, min kot hun ko kubir chrech. Khas katskuch, on khas katsikhoch ruk, ri hunishak, chi shakbi kuyakan ri uqebal chila, kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech ri winak.
6: Chisak, hiwila hunachi che shubir chwech ronuher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
0: Riare ke elu bi paretinimit, kategori kikirka riare, kategori riute hoshela kikcheher e kikbir chrech.
5: Rabbi, chatwok!
0: Kategut kubir chkech.
4: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
0: ריאו תחושלאב ככביך צ'בילקי.
3: לקוחו ונק לו שויה אהווה.
0: ריחסוס כביך צ'קץ'.
4: הרי ווארי נווה. צ'קין בנרי רחאו ניקרי אינטאקו וינקו לוק. אהוצו כיסיקרי וצ'קים בנו. לנמן כביך תפוצ' ריאיש, קרחנה כחב איק, קטגורי קוקרי ריאטוך. וצמרי ריאים כביך צ'יווייץ'. ג'יוואלי סחרי קייבל. קטגורי צ'שקאי צ'רש תקרי תיקומבל צ'אנצ'יק צ'רש ריאטוך. ריאטוך כיאטח צ'רש ריאטוך בלוק איך, קטגורי כמולו לוקרי ריאטקוואץ' ריחונליק כסלמל. שחקורי קוט. ריאטיקונל חונם כקיקותי קרוק ריאטוך. שחקורי צ'פאוורי כסיך כליק ריציך. חונרי ריאטיקונל. חונצ'ירי ריאטוך. ריאין אישין תקומו בי צ'רצ' כתוך חוויכה, מן איהום תקן איקוסי בל ריאיש. איניק אחצ'יק שקוסיק, אירי איש כי יווצ'בך כאן ריקי קוסי בל ריאה הרי.
0: סיבלך איק איח סמריה, צ'יח פטינמית רי, ככחון צ'רצ' ריארי רומל ריאוציך ריחון אישוך קוביך. ריארי שוביך, צ'וויץ' רונוכל רינובנום פרינוקס למל. אריתקצ'י ריאח סמריה, כאופן רוק ריארה, היקטאצ' ריש, אריץ' כנחקן קוק, ריארה, כנחקן כפקיח צ'ילה, קטגורי, סיבלך נים ככחון צ'ריש ריארה, רומל ריאוציך, אקקביח צ'ריש ריחון אישוך רי.
10: צ'נים רי, מנקוך כחון תצ'ריש ריארה, רומל ריאציך את, רומל צ'צ'יוך שקטאייך ריאוציך, קטגורי קטעם צ'ריארי, קסצי חרדי קולונל רצ'רי וצ'ולאו.
0: אריתקצ'י אוק אווי נקצ'י ריקב איכרי, כלו ביק, כבי אובי פארי גליליה, רומר רצ'י שס ארני ריחסוס שוחיק בא אובי שיק, צ'חונק אשל וציך רידיוס, מנים תח קילוי פארי אוטינמית. קטגורי אריתקצ'י קופן פארי גליליה, ריח גליליה, סיבלך עוץ, אקול שיק ככיבנו. רומל רצ' צ'ירי אהרה, שקיל רונוכל רישובון פרי חירוסלם, פרי נמחיך. רומל צ'ירי אהרה, שוכוכה שפה פרי נמחיך. קטגורי, קצליח קוט פרי קנה, צ'אוטינמית רגליליה, חווכה שוק אש ריחרון פעמחה. כוחון ופתניחל ריחווינל, צ'יהווה פרי אוכחול כו פרי כפרנאום. אריתך צ'י ריארי כותה וצחול צ'י ריחסוס פתנקולוק פרי חודיה, אצ'י שופן פרי גליליה, כבק איקורכה ריארי, קטגורי, כותה צ'י ריאץ' אריץ' כושולי וביק צ'י וכונשיק ריוכחול, רומל ריץ' צ'י קמיקל צ'י קוליק, ריחסוס כוביך צ'י ריאץ'.
4: ריאיש ומן קיביל תניקח תק כותבל אמייבל, מקיש כחונתך.
0: ריאו פתניחל ריחאווינל קוביך צ'ריץ'.
11: אחאושל, צ'צ'לונו ביק אריתקצ'י מחק כמרי וולקוואל.
0: ריחסוס קוביך צ'ריץ'.
4: חטו ביק, שס כסליק ריאקוחול.
0: ריחון עצ'י ככחון צ'ריץ' ריציך שוביך ריחסוס. קטגורי כבק. אריתקצ'י שולנם קובן וביק. ריאו פתניחל ככלו ריארי. איקביך צ'ריץ' צ'יק אסליק ריוכחול. ריארי כותה צ'קץ' ריקחבל אריתקצ'י שוצריק. איקביך צ'ריץ'.
1: איוויר פרי וקוב כחבל של ובירקק צ'ריך.
0: ריחון תצ'ל רי שרתמח צ'י ארי וחון כחבל רי. אריתקצ'י ריחסוס שוביך צ'ריץ'. אסליק ריאכחול. קטגורי ככחון ריארי איקונוכל ריאוונק פריחה וקולבל. וחונקק כותבל רי צ'י וקאפ כותבל שובון ריחסוס אריתך צ'י שצליח ובי פרי חודיה אקבי פרי גליליה. חואן קפיטולו 5 צ'וואץ צ'י אקנוק ורי כחון כנימחיך ריחודיו ריחסוס כפקי אולוק פרי חירוסלם. קטגורי פרי חירוסלם כחון כותום חבל, צ'חון כלבל ובי פגריגו פרובטיקה, אבטסדה ובי פרי אבריו, כחוב וצלטמל חאצ' רצ', צ'ושטק וצלטמל חרי, איכיול סיבלך איהוויב, אמויב, איצ'וקויב, ekam naqtaq kibaqil chekeyem chikuchuq charib riha rumal rech chiri angel rech ri ahaushil shaqq ahun pana qahuloq pari qotom jabal ikuchuq chariha irina beche kok pariha aretqchi shuchuq charib kuntaxik chirech ruyabil qochila hunachi chehuwinaq waxshaq lahuq chihuna yawa briare Re Jesús are tqchi kril riare chiq yol naq chila echire tam chiq itq hunam hewa obnom kubir chrech
4: la kawah kat kunata chrech ri amaqil
0: riawa ba chi kubir chrech
12: ahawshil re in man kota hun hunuina arech kinuqya qubi pariha are tqchi kuchuq chari are tqchi benaqriin Junchik kakna bech nuwach.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Chatwali hok. Chak ama ubile achat echat binok.
0: Katekuri. Chishakbi ut chikriachi. Kukam ubiri uchat ekumahih binem. Katekuri. Sabado wehunk ihri. Rumal kuri riahudio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
8: Sabado wekamikri. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
0: Riare kubir chkech.
2: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
8: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Katekut. Rikunataknak achi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uwech chikshol riwinak. Rumal rech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
4: Chavilampe, atu tzirinak chik. Matmakunchi ba, arech mankpeta huni malak il chik pawi.
0: Rihuna chik be chubishik chkech ri ahudio. Che are ri Jesús shukunan ri are. Rumal kwa ri ahudio kukatak ri Jesús. Rumal che shuban weri paqih sabado katekut riare kubir chkech
4: katewa kamikri kachakun rinutat eshogheri inkin chakunik
0: katekuri ria judio nimalak chuqab kikho arech kikamsah riare rumal rech menshaqt mat kuchakhih ri sabado shani shaqoghe kubir utat chirech ri dios ekhunamante sahri ruk ri dios ri jesus Humulchik chowik ekubir chkech.
4: Kasih kasih kimbir chiwech. Rikohol shelman kkovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach. Shuwik kovin chubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare. Shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh rikohol shel. Ekukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut. Kukut china chuwach nikah ni malah takchak china. Chuwach we nikah ri. Rechri ish si balah ksach na ikush. Jehas ri tatchel che kuwali hisah kiwach ri ekaminaqib. Ekuk asma kiwach ekuyari kikaslemal. Shukunghe heri ri kohol shel. Kuyari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal reche ri tatchel man kubantak atoqsih puwi hunwinak. Shane uya om ronohel ik atbalsih chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rikohol shel. Jehas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik uban rikohol shel. Shokohe man nim tarilik uban ritat shel. Cherita kovinak ulok riare. Qasih qasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzih riin ekekhon chrech riinuta kovinak ulok. Kori hunalik lah uk aslemal eman kpetari chuwach riqat balzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Qasih qasih kimbih chiwech. Petinak rikahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabal ri ukohol ri Dios. Echachinta kiktayih ri are kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri uk aslemal parechwiri are. Shokohechi uya om chrech ri kohol shel. Riukasle mal parechwiri are. Kategori uya omri kovinem chechri are. Arech kuban ri atoxih. Romal rechi riare are uk ojol riachi. Mishibi hibib chrechweri. Petinak li kahbal kahampane che konohel liwinak che ko patakhul kiktayih nari uch abal. Kateguri ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in. Man kinkowin tak kinban hun hasuwach shak pawech wiri in. Ri in kinban atohtzik heri has ri hastak kinto. Esa kalahtzik ri rinu atohtzik rumal reche manareta kintzukuk ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuk ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shasri in, are kinban atohtzik chipanuwi ri in, ma ustaneri rinu atohtzik. Hunchikri ri kapmanok atohtzik panuwi ri in. Ewet amri in che utri uk atohtzik ri kuyapa nuwi ri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atohtzik puwi ri sakalakhtzik. Ri in, manare takink amuk atohtzik hunwinak. Shane are kinbihwa weri arech kishkoltak ri ish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chak. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchak. Katek ut, ri in arek owuk hunimalak atohtzik chinachuwach ri atohtzik rech rishwan. Rumal che ri hatak chakim ano, are kia ow ri atohtzik panuwi ri in. Che shas are ritatshel intakowinak ulok. Ritatshel che intakowinak ulok, are are ya uwinak ri atohtzik panuwi ri in. Riish mankota humul itom ri uchabal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankajeqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohon tachrechi in takowinak ulok ri in. Riish si balakkinik oh ri lik ri tzih. Rumal reche kichomak chik ohunalik ikasemal ruk ri are. Kateguri, are ri tzih kia ow ri atohtzik panuwi. Katek ut. Riish man kiwahtak kishpewuk arech kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katek ut, riin wet amiwach. Riish man kilokok ehtari Dios pari ikush. Riin in petinak pari ubi rinutat katek uri man kinik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri Dios. Chare kik ulahri iqihil chbilak anibib, eman kitzukuh tari iqihil, chekperuk ri shahun chi Dios? Michomah, chari in kimban lak atohtzik piwi chuwach ri tatshel. Ri qataltzik piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shikuba ronoheli eweyebal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ritzik panuwi ri in. Katek ut, ri ish, wema kishkohon chrechri utz ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzik ri.
13: Juan capítulo 6. Katek uri, ri Jesús be chakab chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalach winak kiternebeh ri are, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutihushala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah. Ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare. Kubik chirech ri alip.
4: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri.
13: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubih chrech.
5: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
13: Hun chikech ri eutekhshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
3: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
13: Ri Jesús kubir chikech.
4: Che itui bari binak.
13: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi inelo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri خوخچ چکچ ری ونق چه تیولیک شقوخه خیری کوبان چریچ ری خیتق کر ککتیخو رونو خیل ری ککاخ اری تقچی شکوالیخ کوبیخ چکچ ری او تخوشلاب
4: چی مولو ری تقو چاقاپیل چشتو تخکانوگ اریچ منگو تاری کوبان کاش
13: ککمول ری اری کتک اوری کابلخوخ چکچ ککنوخساخ روکتق اوچقاپیل واب نوم روک سلوات چه شکتوکن روینق اریتق شکوالیخ اریتق چی روینق کیکیل وخون قطبل شبانتخ رومال ککبیخ
3: اریواری قشلو تیخ ری دیوز رکپینا چوری وچو لیو
13: کاتگوری ری خیسوس کچابو چکپینا چره چوکامی کبیک اریچ کیوشیساخ اخوینل کانیما خوبیک کبیچ بی خمول و توکیل پر ریخویو اریتق چی کقاق ایخ ری او تخوشلاب که شولی اولاق چوچی ری پولو کاتی گوری که اقانو بی پخون خوکو که سکباو بی چقاب چریچ ری پولو پاری کفرناوم او کنک چری اقاب کاتی گوری ری خسوس مخا که ارقاری ایاره کوالاق ری پولو رومال ریچ چه کخمومیک هنی ملاق که اقیق اری تقچیک بینسام چری خوکو خوینق اون خوینق لخوخ استادیوس نه کیل دی خیسوس چک بین پوی ری پولو اکتخین کیب اولاق روک ری خوکو که کش بیخ کیب ری ایاره کتی کوت ری ایاره کو بیخ چکیچ
4: این میشی بیخی ویب
13: که کاخ وید که کمو بیخ پا ری خوکو کتی کوت چی انی نق کرقا ری اولیو ری خوکو خاوی ری که سوک بام او بیوی چو کاب قیخ چک ری وینق چی اک اوکن چی قاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره من شاقان تو بی پا ری خوکوب کوک ری او تخوشلاب شانی کی تو کل ری او تخوشلاب شی بی او بیک کاتی گود کپن نکاخ تق خوکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کالبل خوخه شکتی خوی ری وا بنام روک سلوات آری تق چی کی کل ری وینق چی من کات ری خیسوس چی لا اشو خوخه ری او تخوشلاب کی اقنو لق پا تق ری خوکوب چه او تو کشیک ری خیسوس پا کفرناوم اری تقچی کیکرقا ری آره چقاب چیک چی ری پولو کیک بیخ چی
11: رابی خم پاشا تو پنگ ورال
13: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
4: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ ششوائیک اسی بالاخ ششنوخیک میشچکون با ریچ کاری واچه کیسیک شانه اره چیش چکونوک اره چکوری ایواچه کو پاری خونالیک اصل مال ریواچه کویانا چی ویچ ریو کخول ریا چی رومال ریچه اره وا وی اره ریت ایقاتالیک رو ریت ایقمال رومال ریتات شل دیوس
13: چی شقبی ککبیخ چریچ
10: خاص رخواشه که قبانا اره چکوخ چکون پاری اوچاک ری دیوس
13: ری خسوس کبیخ چکیچ
4: ری اوچاک ری دیوس اره وا چری ایش کش کخون چریچ ری خون چه اتاقوم و لق ری آره
13: ری ای آره کک بیخ چریچ
2: خاص خون کتبال کبان ریاد آره آره تخچی کقیل ری اوخ کخ کخون چویچ خاص ری چک کبانو
8: ری اخیر تققتی قمام شکیتیخ ری منا پاری چینالی کولیو خچات چی پتالک شویا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
13: ری خسوس کو بیخ چکیچ
4: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ من اره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چشپی چی کخ اره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ اره وا چکپی چی کخ رومال ریچ چه اره وا ری وا ریچ ری دیوز چک قخ و لوگ چی کخ اکویا ری کسل مال چو وا چو لیو
13: کاتی کوری که کبیخ چی ریچ
1: اخوشیل رونو خیل مول چه یا آبا وی وا چکیچ ری
13: ری کسوس کبیخ چکیچ
4: این ری این وا ریچ کسل مال ری خون چک پی و لقوک ری این من کتا چی همول کنوم ری ری خون چک کخون چویچ ری این من که چقیق تا او چی ری کتک اوت شبیتخ چویچ و مال ری این اینی میلوم چیک کتگوری من کش کخون تا چویچ رنوخل ری کویاری تا چل چویچ کپی نوک ری این کتگوری ری خون چک پی وک ری این من کن کیاق تا او بیک رومال ریچ چه ری این این قخیناق و لق چیکخ من اره تا کولیم بانا ری وحاوانیک این شانه اره کولیم بانا ری رحاوانیک ری خون این تا قوی نقو لق categori jewari rajawinik riareche intakawinakulok chiri in mankota hun kintzakoch rechronohel ri uya omri arechwech shane kingwa la hisahu wach parik ismalqif genakut arewari rajawinik rinutat cheronohel ri kilo wach ri koholshel ekokhon chrech riare kokohi hunalikuk aslemal categori kingwa la hisahu wach riare parik ismalqif
13: ريا خوديو كي وشوات چريخ رياري ومال ريچ چه شبيخ
4: إن ري إنوا چه إنقاهي ناقو لوغ چي كاخ
13: كاتي كوري كي كبيخ
1: لمن أري تواري خسوس ري اوكوخول ريشيب إري إيمونان إيوتات ري اوخقيتام كي واج
3: خاس كو چه كبيخ چانيم ري إن ري إنقاهي ناقو لوغ چي كاخ
13: ري خسوس كبيخ چكيج
4: مشوشوات چبي لبيب من قوتا خون كبيو ري إن Reman kikta ulok rumali tatchel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel ekretamak kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ritatchel shuwine rihun che petinak ulok rugri Dios. Rihun ri, ri lom ri tatxel. Qasih kin bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios, kohun aliku kasle mal. In ri inwa rech kasle mal. Ri oher taqiwati timam, shkitih ri mana paritz in aliku lew. Kategori ishe kamik. Arewa wewa ri kakhu lok chikakh. Arech, ri ketihowik manke kamtah. In ri kasle klahwache in kahinaku lok chikakh. Rivinak chikutih na wewari kohun aliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arech kakasi we uwachuleuri.
13: Ria judio sibalak kikotrich chikshol kikbih.
2: Khasu ya ikla kopano arech kuya katihik chikhech ri utiohilal.
13: Kategori ri Jesus kubir chikhech.
4: Khasih kimbih chiwech riish. Rema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa maki kumuhri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal recheri utiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kanah kan ri pari nuku ishri in eri in pari uku ishri are shokuhe hachari tat shel che kaslik che eri inu taqomu lok eri in che kori nukaslemal rumal ri tat shel shokuhe ri hun che kinutiho kasi na vumal ri in are wari wa che kahinaku lok chikah manjerita hachari shkitih ri ohertak iwatit imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari kohun alik uk aslemal.
13: Wetzihri, shubih aritak kitkhon pakhun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ewte khushelab kikta wiri kikbih.
3: Kashutayik wetzihri, khachink kowin chutat beshik.
13: Kategori, re Jesus retam perech wi chiri ewte khushelab ki wishwet puwi wiri kubih chikech.
4: Lak ashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi oher kanok areri uxlap shel kia ovri ik asle mal ri tio hilal man utztak man kota upatan uxlap shel ri tzirche shimbih chivech shokuhe kasle mal katek ut ekonik achi shol che man ke kohontak
13: ri Jesus chiretam aretak chi ishikamachik hachintak ri man ke kohont chirech ri are Echachin rikachchona riare. Kategori kubih.
4: Rumal kuwa shimbih chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk weman kuya taritachel chrech weri.
13: Chipa wahun kihu bik. Sibalah ikich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori. Munkiternebeh te chik riare. Kategori. Rikisus kubih chkechri ikablaho.
4: La shokuheri ishki wah kishbek.
13: Ri Simón Pedro kubir chrech.
2: Ajaushel,
14: Hachin ruk kuhbewi, riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakoho, ek kiloch iat riat yosh lahwinak rech ridios.
13: Ri Jesus kubir chkech.
4: Laman intah rishin sikini vech, riish kablahuh, kategori hunchi shol riish hun kashtok.
13: Areri Judas rikutzihoh chiuk hol ri Simon Iscariote. Rumalrechi areri are kechchonari are. Hunchik sholri kablahuh.
15: Juan capítulo 7. Kategori ri Jesus bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea. Rumalrechi ri a judio kekakik kemsahri are. Kategori Pitnak chirini makih rikbish kabel chirich kategori rirachalal kikbir chirich
16: chatelub i waral khatub i pari judea arech shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano mankota hunwinak chakumpa awalkil are takchik rah kiletahik wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu
13: shane rumal rech shokoheri rachalal mankikehonta chirich riare Kategori ri Jesus kubir chkech.
4: Mahako pan ri nukahbal. Kategori i kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwach uleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategot ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atokzih puwi ri itzel tak uchak ri uwach uleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
13: Aretakchi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea katekut aretakchi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakik shokokhi kapakhi ubi ri are e pawalkil mungok alakhisak terib chikwoch ri winak ri ahudyo kakitskuk pari nimakik e kikbik
1: hawikherik owiri are
13: ri winak sibalak ki wishwetik chirik ri are ikonik ah kikbik
1: Riare hunachi rech utzil.
13: Ek onik achchik kikbir.
3: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
13: Katekut. Mankot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalrech chikishibimki chikech riahudio. Panik achchik rinemakich. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ridios. Katekuri kukut ritzir. Ri ahudio ksach kikush kikbir.
1: Hasrita mashikwa ubanun wetzihri. Shani mankutum tane chuwach.
13: Ri Jesus kubir chkech.
4: Ri tzih kink utu manwesh tari in. Shane are ahchak eri in utakomulok. Veko hunwinak krak kuban ri rahawanik. Kril wache wenu tzih la utzihri dios. On kinchaw in shakpa wechwiri in. Ri hunchik chaw shakpa rechwiri are. Che are kutsukuh ri uqihil, katekut, ri hun che are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalak tzih ri are ri, e mankota hos tak tzih pari uqush. La manareta ri Moises shia ou ri tzih chivech, katekuri, mankota hun chivech ri ish che qasih kuban ri tzih. Has che, chikiwak, kinikamisak?
13: Ri winak kikbik.
2: Ri at kohun itzela buk, Hachin grah katu kamisah?
13: Ri Jesus kubir chkech.
4: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, iwonohel mayibali shkolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahun ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil, hunachi pahunk ik sabado, miban katoktzih puwi ri shakhalum tzih, chibana katoktzih ruk suk aliklah chomabal.
13: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
16: Laman areta wawe are, ri kahawashik, kikamisashik,
3: wawchanim ri, kichawch kiwach ri winak, Emankota kibishchech lakastih kuri chikamuka prinimak takwinak che are are ri Cristo
2: Kateku tuwe are Ketam hawihe kelwi Katekuri ri Cristo are takchik petik من قطع خون و نقری رتام خویخه کلوی
15: چچا نیم ری خیسوس و کود ری تیخ پر نیم را چوچ ری دیوز و را قاقیخ و چی کبیخ
4: ری ایش ایویتام نواش ری این ایویتام خویخه کی نلوی کتک اوت ری این من این پتیناق تخ شق پاویچ وی ری این شنه قصی خاره که این تقوی کری این تقوی نقو لق کتک اوت ری ایش من ایویتام تا اواش
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Cheriín